0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia ikiwa leo tarehe 21 mwezi wa Mei kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kutoka Nairobi. Mimi ni Phyllis Mwatei.
1: Ni matumaini yangu kwa

0: Umeshinda salama popote pale unaposikiliza msikilizaji, na mimi Halima Nyanza nikukaribisha kutoka katika studio za Dar es Salaam.
1: Tulionayo katika dira ya dunia.
0: Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kuwa mlipuko wa ugonjwa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha.
1: Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imesema kwamba mpango wa kuwaondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda.
2: Japo watu wengi wanataka kuendelea kuishi hapo Afrika Kusini kutokana na maslahi, naona hata kurudi nchini kwao hawana uhakika wa kazi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo mambo haya yamesababisha huu mkwamo ambao tunauona hivi leo.
0: Chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho David Jumbe.
3: Jambo hili tumelilaani sana, na kuna hali ya hatari katika taifa hili kwa sababu maisha ya watu na usalama wa watu inabidi kila mtu atetee roho yake na achunge roho yake.
1: Na mamia ya magari yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo.
4: Viwanjani, Aston Villa ndani ya vitabu vya historia ya soka kwa kukomesha subira ya miaka 30 kombe la Ulaya. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Leila Muhammad. Kisa cha kwanza cha Ebola kimethibitishwa katika eneo linaloshikiliwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika jimbo la Kivu Kusini. Msemaji wa waasi wa M23 amesema kuwa vipimo vimeonyesha kuwepo kwa kesi chanya katika mji mkuu wa jimbo hilo la Bukavu. Kuthibitika kwa mgonjwa huyo wa kwanza ni kwa mujibu wa madaktari wasio na mipaka MSF. Trish Newport ni naibu meneja wa programu za kukabiliana na Ebola za MSF nchini DRC.
6: There's a lot of different armed groups. Conflict is ongoing, control of different areas changes.
7: Kuna makundi mengi tofauti yenye silaha. Mgogoro unaendelea na udhibiti wa maeneo mbalimbali hubadilika mara kwa mara. Hivyo eneo hilo si mahali ambapo mtu anaweza kusafiri kwa urahisi kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ni lazima kuelewa mienendo yote ya nguvu na mamlaka iliyopo pamoja na kushirikiana na wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huo. Msimu wa mvua unapoadia, usafiri katika barabara nyingi huwa mgumu sana. Aidha, ni muhimu kuzingatia uwepo na nafasi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo.
5: Mkuu wa jeshi la ulinzi la Pakistan mwenye ushawishi mkubwa ameripotiwa kuwa na ziara mjini Tehran katika juhudi za kupatanisha amani kati ya Iran na Marekani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema kuwa Asim Munir ataendelea na mazungumzo na mashauriano pamoja na maafisa wakuu wa serikali ya Iran. Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imesema kuwa inaendelea kupitia mapendekezo ya hivi karibuni ya Marekani kuhusu kumaliza vita yaliyowasilishwa na waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atangoja kwa siku chache zaidi ili Iran iridhie makubaliano ya amani. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana imesema kwamba mpango uliopangwa wa kuwarejesha nchini raia wake zaidi ya 100 kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa siku chache. Maafisa wamesema wanafanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za Afrika Kusini ili kurahisisha taratibu za idhini kwa zaidi ya raia 800 walioomba kuhamishwa kufuatia maandamano hivi karibuni dhidi ya wahamiaji. Awali wizara hiyo ilitangaza kuwa ingerudisha nyumbani raia 300 siku ya Alhamisi asubuhi, na badala yake raia moja tu ndiye aliyejitokeza. Serikali nchini Afrika Kusini imekemea ripoti za mashambulizi na vitisho vinavyolenga raia wa kigeni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Zaidi ya nchi 20 sasa zimeikosoa na kuilaani Israel baada ya waziri wake wa usalama wa taifa kuchapisha video inayoonyesha wanaharakati wa msafara wa baharini wa flotilla kuelekea Gaza waliokuwa wamezuiliwa wakidhalilishwa na kuteswa huku akiwakejeli. Omar Mkambara ana maelezo zaidi.
8: Nchi nyingi zimeitaka Israel kupitia mabalozi wake kutoa maelezo kuhusu hatua za Itamar Ben-Gvir. Italia imechukua hatua zaidi na inaushinikiza Umoja wa Ulaya kumwekea Ben-Gvir vikwazo, ikisema kuwa amekiuka haki za msingi za binadamu.
9: Mchakato wa kuwafukuza nchini Israel unaendelea dhidi ya mamia

0: 430 kutoka nchi 40 tayari imekwisha kuachiliwa na kuhamishwa kwenda uwanja wa ndege ambako wanasubiri kusafiri kuondoka nchini humo.
1: China imeambia Marekani kuacha kuonyesha nia ya kuchukua hatua za kisheria na kutumia vikwazo dhidi ya Cuba kufuatia hatua ya Washington ya kumfungulia mashtaka rais wa zamani wa Cuba Raul Castro kwa tuhuma za mauaji. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema inaiunga mkono kwa dhati Cuba katika kulinda mamlaka yake kitaifa. Bwana Castro, kiongozi wa mapinduzi mwenye umri wa miaka 94, anatuhumiwa kwa makosa manne ya mauaji pamoja na njama ya kuua raia wa Marekani yanayohusiana na tukio la kupigwa risasi kwa ndege mbili zilizodunguliwa miaka 30 iliyopita. Idara ya sheria nchini Filipino imeamuru kukamatwa kwa seneta mmoja anayesakwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusiana na vita vya nchi hiyo dhidi ya dawa za kulevya. Ronald De La Rosa alikuwa amejisitiri katika seneti, lakini alitoweka wiki iliyopita kufuatia tukio la risasi. Ronald awali alikuwa mkuu wa polisi ambaye anatuhumiwa kushirikiana na rais wa zamani Rodrigo Duterte kuwaua waraibu wa dawa za kulevya 32. Ameendelea kukanusha tuhuma hizo. Duterte tayari amezuiliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC huko The Hague siku ya jana Jumatano. Mahakama kuu ya Filipino ilikataa ombi la Bwana De La Rosa la kutaka agizo la muda la kuzuia utekelezaji wa hati ya kukamatwa ya ICC. Hii ni BBC.
2: Taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Kumbuka msikilizaji, haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ambayo yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unaweza kutupata kupitia Radio Muungano Beni au Lizardel Radio nchini Kenya, aidha Most FM, Mwanedu FM, County FM na zingine. Uganda, Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida. Nchini Tanzania, Abud FM, CGFM, Classic FM, Radio Free Africa, Radio One, lakini kule visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Kumbuka yako kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili na ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC News Swahili, lakini vile vile yako kwa YouTube BBC News Swahili. Tena ni kukaribishe, mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Halima Nyanza. Karibu Halima.
3: Shukran sana Phils, na tukianza na taarifa kuhusiana na shirika la afya duniani WHO limetoa onyo kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo na nchi jirani ya Uganda huenda umeenea zaidi kuliko idadi ya maambukizi yaliyothibitishwa, likieleza kuwa virusi hivyo vinaweza kuwa vilikuwa vikisambaa bila kugunduliwa kwa kipindi cha wiki kadhaa. Hayo yakijiri, mamlaka za mpaka za Marekani zimeamuru ndege ya shirika la ndege la Ufaransa iliyokuwa ikielekea Marekani kuelekezwa nchini Canada baada ya mtu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuruhusiwa kupanda ndege hiyo kimakosa. Shirika hilo limeiambia BBC kuwa lilichukua hatua za haraka na madhubuti kuzuia ndege hiyo kutua katika mji wa Detroit. Leila Mohamed na maelezo zaidi.
1: Mgonjwa wa kwanza aliyeambukizwa virusi vya ugonjwa wa Ebola amethibitishwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo linalodhibitiwa na waasi wa M23 katika jimbo la Kivu Kusini. Msemaji wa kundi lenye silaha la M23 amesema vipimo vimethibitisha kuwepo kwa maambukizi katika mji mkuu wa jimbo hilo, Bukavu. Mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 28 kutoka Kisangani amefariki dunia kabla ya utambuzi wa ugonjwa huo kuthibitishwa rasmi. Hali ya usalama katika eneo hilo imezua wasiwasi kuhusu uwezo wa wahudumu wa dharura wa afya kufikia baadhi ya maeneo yaliyoathirika pamoja na uwezo wa kundi hilo la waasi kusimamia ipasavyo hatua za kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola. Hayo yanathibitishwa na shirika la madaktari wasio na mipaka MSF walioko nchini DRC walioambatana na Trish Newport.
4: There's a lot of different armed groups. Conflict is ongoing, control of different areas changes.
5: Kuna makundi mengi tofauti yenye silaha, mgogoro unaendelea na udhibiti wa maeneo mbalimbali hubadilika mara kwa mara. Hivyo eneo hilo si mahali ambapo mtu anaweza kusafiri kwa urahisi kutoka kijiji kimoja hadi kingine. Ni lazima kuelewa mienendo yote ya nguvu na mamlaka iliyopo pamoja na kushirikiana na wahusika wote wanaohusika katika mgogoro huo. Msimu wa mvua unapoadia, usafiri katika barabara nyingi huwa mgumu sana. Aidha, ni muhimu kuzingatia uwepo na nafasi ya makundi mbalimbali yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo.
1: Kwa mujibu wa wizara ya afya nchini DRC, idadi ya vifo vinavyoshukiwa kusababishwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, vimeongezeka hadi kufikia watu 100.

0: wanaharakati ambao walikuwa wamefunga safari kuelekea Palestina kwa nia ya kutoa msaada, lakini walikamatwa na jeshi la Israel, na sasa kitendo chake kimezua shutuma za kimataifa kuhusu jinsi Israel ilivyowatendea wanaharakati wanaounga mkono Palestina waliokuwa ndani ya msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza na ambao ulizuiwa na vikosi vya wanamaji vya Israel. Marekani, Uingereza, Ufaransa, Italia na Kanada ni miongoni mwa nchi zilizoonyesha hasira baada ya waziri wa usalama wa taifa wa mrengo mkali wa kulia Itamar Ben-Gvir kuchapisha video ikimuonyesha kiwadhulumu na harakati waliokuwa wamepiga magoti huku mikono yao ikiwa imefungwa nyuma migongo yao.
1: Embao ni mabega
2: wawili na majivuno makubwa kama mashujaa wakubwa vile. Tazama, ona jinsi walivyo sasa. Tazama jinsi walivyo sasa. Si mashujaa wala chochote. Wafuasi wa ugaidi. Namwambia waziri mkuu Netanyahu wanikabidhi mimi kwa muda mrefu zaidi. Watupatie kwa ajili ya magereza ya magaidi. Hivi ndivyo inavyopaswa iwe.
0: Vitendo vyake pia vilikabiliwa na ukosoaji wa nadra kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye alisema kuwa haviendani na maadili ya Israel. Kundi la haki za binadamu linalowakilisha waliokuwa wamezuiliwa lilisema kuwa walifanyiwa unyanyasaji wa kimwili uliosababisha majeraha makubwa. Huyu hapa ni mmoja wa mzazi wa mwanaharakati mmoja akielezea hisia zake baada ya video hiyo ya waziri kusambaa mitandaoni.
3: I only saw part of it. Niona sehemu tu kidogo yake. Niona ni vigumu kuitazama. Hata hivyo, sijashangazwa. Sijashangazwa na ukatili wa utawala huu. Ndio maana mwanangu ambaye ni kijana wa umri wa miaka 24 aliyemaliza hivi karibuni chuo kikuu na mwenye moyo wa kutetea haki aliamua na kutumia uwezo wake wa kutetea na kusema kwamba anataka kupeleka misaada baada kwa watu wa Gaza wanaoteseka.
0: Mawakili wa wanaharakati hawa wamesema kwamba wengi wa wanaharakati hao walipata majeraha ya kuvunjwa mbavu na kusababisha wengi wao kuwa na shida ya kupumua, vile vile matumizi ya vitoa machozi wakati wa kukamatwa kwao. Kundi hilo lilisema kuwa wanaharakati hao pia walifanyiwa udhalilishaji mkubwa pamoja na unyanyasaji wa kingono. Zaidi ya boti 50 zilizokuwa sehemu ya msafara wa Global Summit Flotilla ziliondoka nchini Uturuki Alhamisi iliyopita zikiwa zimebeba kiasi kidogo cha misaada. Watu 430 kutoka zaidi ya nchi 40 walikuwa ndani ya boti hizo. Israeli ilipuuzilia mbali hatua hiyo na kuita onesho la propaganda kwa ajili ya Hamas. Jumatatu asubuhi, makomando wenye silaha wa jeshi la wanamaji la Israel walianza kuzuia msafara huo katika maji ya kimataifa magharibi mwa Cyprus, takriban maili 250 za baharini kutoka pwani ya Gaza ambayo iko chini ya mzingiro wa bahari wa Israel. Waandamanaji wa GSF walisema kuwa boti zote zilikuwa zimezuiwa kufikia Jumanne jioni, huku moja ikifanikiwa kufika ndani ya maili 80 za baharini kutoka eneo la Palestina. Walishtumu Israel kwa uchokozi haramu katika bahari kuu na kusema kuwa makomando wa Israel walifyatua risasi kwenye boti 6 na kutumia maji yenye nguvu kutoka kwenye mizinga ya maji, na kwa makusudi waligonga moja meli hizo. Wizara ya mambo ya nje ya Israel ilisema hakuna risasi halisi zilizotumika na kusisitiza kwamba haitaruhusu uvunjaji wowote wa mzingiro halali wa baharini dhidi ya Gaza.
4: Na wizara ya mambo ya nchi za nje Iran imesema inaendelea kupitia mapendekezo hivi karibuni kutoka Marekani kuhusu kumaliza vita hivyo. Inaarifiwa kuwa mapendekezo hayo yamefikishwa kwa viongozi wa Iran kupitia Pakistan, ambapo waziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi hiyo alitembelea Iran siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atasubiri kwa siku chache kupata majibu, lakini ametoa tena onyo la kuchukua hatua za kijeshi iwapo Iran haitakubali masharti hayo. Wakati huo huo, Iran imechukua hatua zaidi ya kuimarisha udhibiti wake katika mlango bahari wa Hormuz, ikitaka meli zote zinazopita katika eneo hilo kuwasiliana na mamlaka mpya iliyoanzishwa. Zaidi na Victor Kenani.
5: Ziara inayotarajiwa ya Field Marshal Asim Munir, mtu mwenye ushawishi mkubwa anayezidi kuwa na nafasi muhimu katika mahusiano ya kigeni ya Pakistan, inakuja siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuonya kwamba mazungumzo ya kumaliza vita yalikuwa kwenye ukingo kati ya kufikiwa kwa makubaliano au kurejea kwa mashambulizi tena. Kusitishwa kwa mapigano mnamo Aprili 8 kulisitisha vita vilivyoanzishwa wiki chache kabla na Marekani pamoja na Israel, lakini juhudi za mazungumzo hadi sasa zimeshindwa kuzaa makubaliano ya kudumu ya amani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esma

0: El-Bakei alisema jamhuri hiyo ya Kiislamu ilikuwa ikichunguza hoja zilizopokelewa kutoka kwa Washington, huku akirejea matakwa ya Tehran ya kuachiwa mali zake zilizogandishwa nje ya nchi na kukomeshwa kwa mzingiro wa majini wa Marekani. Vita vya maneno vimechukua nafasi ya mzozo wa wazi, lakini mkomo huo unaendelea kuathiri uchumi wa dunia, ukiwacha kila mtu kuanzia wawekezaji hadi wakulima katika hali ngumu ya kutokuwa na uhakika. Mwezi Aprili, Pakistan ilikuwa mwenye wa mazungumzo pekee ya moja kwa moja kati ya maafisa wa Marekani na Iran yaliyofanyika tangu Februari 28, siku ambayo vita vilianza. Munir alikuwa katikati ya shughuli wakati wa duru hiyo ya mazungumzo, akiwasalimu wajumbe wa pande zote mbili walipowasili na kuonyesha ukaribu mkubwa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Lakini mazungumzo hayo hatimaye yalishindwa, huku Iran ikishtumu Marekani kwa kutoa matakwa yaliyopitiliza. Tangu wakati huo, pande hizo mbili zimetumiana mapendekezo kadhaa, huku tishio la kurejea katika vita likiendelea kuwepo muda wote. Rais Donald Trump alisema makubaliano yanaweza kufikiwa haraka au katika siku chache, lakini akaonya kwamba Tehran italazimika kutoa majibu mazuri kwa 100%.
1: It could go very quickly. Iran is a defeated nation.
2: Inaweza kwenda haraka sana. Iran ni taifa lililoshindwa. Tunazungumza na baadhi ya watu na kwa kweli lazima niseme hivi, tunazungumza na watu wazuri sana. Tunazungumza na watu ambao nafikiri wana mantiki zaidi kuliko wale ambao kwa sasa hawapo tena. Hawapo. Tunazungumza na watu wenye vipaji, wenye akili timamu, na kwa kweli tumevutiwa nao sana. Kwa hivyo tunatumaini watu hao watafikia makubaliano ambayo yatakuwa mazuri kwa kila mtu.
0: Mpatanishi mkuu wa Tehran, Mohammed Bagher Ghalibaf, siku ya Jumatano aliushtumu Washington kwa kutaka kuanzisha tena vita, akionya kuhusu jibu kali iwapo Iran itashambuliwa. Trump anakabiliwa na shinikizo la kisiasa nyumbani, huku gharama za nishati zikiongezeka. Kusitishwa kwa mapigano kulisimamisha mapigano, lakini hakujafungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya maji ambayo kwa kawaida hubeba 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia iliyoyeyushwa. Mustakabali wa Hormuz unaendelea kuwa kikwazo kikuu katika mazungumzo hayo, huku hofu ikiongezeka kwamba uchumi wa dunia utapata maumivu wakati akiba za mafuta zilizokuwepo kabla ya vita zitakapopungua. Iran iliweka mzingiro wa Hormuz kama sehemu ya kulipiza kisasi katika vita hivyo, ikiruhusu idadi ndogo tu ya meli kupita katika wiki za hivi karibuni, huku ikianzisha mfumo wa ushuru wa kupita. Chombo kipya cha Iran kinachosimamia Hormuz kilisema eneo lake la udhibiti linafikia hadi katika maji ya Falme za Kiarabu, jambo lililosababisha ukosoaji mkali kutoka kwa Abu Dhabi. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
3: Na ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, hapo kwa moja utaona taarifa hiyo iliyowasilishwa kwako na Victor Kenani kuhusu Iran na Marekani. Na sasa tunaelekea viwanjani naye Ive Buchana.
4: Barabara kabisa, meneja Unai Emery ametimiza ahadi yake miaka 3.5 iliyopita. Aliingia Villa Park na kuahidi kwamba amejiunga na Aston Villa ili kushinda mataji. Niko naye Ahmad Bahaj. Karibu Bahaj.
5: Shukrani sana Ive. Jana usiku mjini Istanbul, Unai Emery alifanikiwa kufanya hivyo. Nahodha John McGinn alinyanyua kombe la ligi la Europa baada ya ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Freiburg ya Ujerumani na kuandika tena jina la Villa katika vitabu vya kumbukumbu ya historia. Mbele ya mashujaa 9 wa kombe la Ulaya mwaka 1982, akiwemo nahodha Dennis Mortimer na mfungaji wa bao Peter Weith, Villa waliandika ukurasa mwingine mkubwa kabisa katika historia kuwahi kushuhudiwa. Mabao ya kustaajabisha na ya kuvutia kutoka kwa Yuri Tillmans na Emi Bundea yaliwapa mwelekeo, huku Morgan Rogers akigonga msumari wa mwisho katika kaburi la Freiburg kuandikisha ushindi huo. Safari hii bado walicheza wakiwa wamevalia jezi nyeupe na kuifunga timu ya Ujerumani iliyovalia jezi nyekundu na wala sio Bayern Munich. Badala ya Bayern Munich walioshinda mwaka 82, ilikuwa raundi hii ni Freiburg. Badala uwanja wa Rotterdam wameshinda kombe kwenye uga wa Istanbul. Na kazi ya Weith safari hii ilifanywa na Tillmans, Bendia na Rogers, huku Emery akitoa taji
2: lake la tano la ligi ya Europa na kutawazwa rasmi kama mfalme wa kombe hilo. Mataji manne ya awali ya Emery tayari alikuwa ameshaya rekodi katika mashindano hayo, na ingawa alikataa dhana kwamba yeye ni mfalme wa Ulaya, alipewa na kusisitizwa jina hilo kwamba yeye ni mshindi wa mfululizo, hivyo anastahili kuwa mfalme. Sasa amefikisha finali sita na kushinda tano, huku huu ukiwa ni wa hivi karibuni ukisafisha na kuimarisha urithi wake katika uwanja wa Villa Park utakaodumu kwa miaka na mikaka. Viongozi wa Villa walikuwa na wasiwasi kuzungumzia gwaridi la kombe mapema na shamra shamra za kusherekea ambalo lilihitaji kuandaliwa mapema kutokana na usumbufu uliopo Birmingham, lakini kikosi hicho kinajivunia na kulionyesha kombe hilo jijini leo bila tashwishi yoyote. Hongera sana timu ya Aston Villa na Unai Emery.
4: Kwingineko England, chama cha soka cha England FA kinachunguza mienendo ya Southampton baada ya klabu hiyo kukiri kufanya ujasusi dhidi ya timu nyingine tatu za ligi ya daraja la pili msimu uliopita.
2: Naam, Southampton wameondolewa kwenye hatua ya muondoano, yani playoffs ya daraja la pili, baada ya kukiri kufuatilia ama kufanya ujasusi wa vipindi vya mazoezi vya wapinzani wao ndani ya saa 72 kabla mechi, huku Middlesbrough ikirudishwa kushiriki katika finali Jumamosi dhidi ya Hull City. Saints pia wamekatwa point 4 katika ligi ya daraja la pili msimu ujao. Rufaa ya Southampton dhidi ya adhabu hiyo kwa madai kwamba hailingani na kosa ilikataliwa jana jioni. Msemaji wa FA inayosimamia soka nchini England alisema haitatoa maoni zaidi hadi baada ya kufanyiwa tathmini ushahidi uliopo. FA itachunguza nani alishiriki katika ujasusi huo, ikitathmini hatia ya wale waliojua kuwa jambo hilo lilikuwa likitendeka na hawakusema. Ligi ya soka ya England iliyofungua mashtaka dhidi ya Southampton inaweza tu kuchukua hatua dhidi ya klabu wanachama wake. Huku FA sasa ikiingilia kati swala hilo, watu binafsi waliohusika wanaweza kukabiliwa na mashtaka na uwezekano kufungiwa. Makubwa haya. Haya,
4: nikamilishe na tennis. Wachezaji wakuu wa tennis duniani wanapanga kupunguza muda wao wa mahojiano na vyombo vya habari kabla ya mashindano ya French Open hadi dakika 15 tu, ikiwa ni malalamiko dhidi ya kiwango cha pesa za zawadi zinazotolewa. Kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la The Guardian, wachezaji hao wanaweza kuondoka katikati ya mikutano ya waandishi wa habari au mahojiano ya utangazaji huko Roland Garros mnamo Ijumaa na Jumamosi hii mara tu dakika hizo 15 zitakapokwisha. Kiwango hicho cha dakika 15 kinalenga kuashiria 15% tu ya mapato ambayo kwa ujumla mashindano ya Grand Slam yanatenga kwa ajili ya pesa za zawadi. Wachezaji 10 bora wa kiume na wa kike wanadai asilimia kubwa zaidi ya mapato yanayotokana na mashindano hayo manne ya Grand Slam, pamoja na michango ya mafao na sauti kubwa zaidi katika maamuzi ya mambo kama vile ratiba za mechi. Mwisho wa makala ya spoti, na kushukuru sana Ahmed Bahaj. Mimi jina langu ni Ive Buchana.

0: Wanaondoka hivyo na machachari hao Ivoe Buchana na Ahmed Bahaji. Lakini ni kukumbushe tu msikilizaji, tetesi za soka Ulaya vile vile zinasema kwamba kuondoka kwa Pep Guardiola kutoka Manchester City kunafungua milango kwa kiungo wakati wa Hispania Rodri ambaye ana miaka 29 kujiunga na Real Madrid msimu huu. Je, hilo litawezekana? Lakini Bayern Munich nao wanafikiria kumnunua mlinzi wa Uingereza John Stones ambaye ana miaka 31. Kumbuka hizo ni tetesi tu za soka Ulaya. Nam ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii ya leo tarehe 21. Shirika la Afya Duniani WHO limeonya kwamba mlipuko wa ugonjwa wa Ebola huenda umeenea zaidi kuliko takwimu zilizothibitishwa zinavyoonyesha. Wizara ya Mambo ya Nje ya Ghana inasema kwamba mpango wa kuwaondoa raia wake kutoka Afrika Kusini umeahirishwa kwa muda. Chama cha upinzani nchini Tanzania ya Chadema kimelaani tukio la madai ya kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho David Jumbe. Hii ni BBC.
1: Na msikilizaji, unaweza pia kusikiliza matangazo haya ya Dira Dunia kupitia simu yako ya kiganjani na ukatuma ujumbe kama alivyofanya Muzungu Busime Diallo kutoka Gatunguru, Bujumbura, Burundi. Daniel Mwakalinga wa Chunya Mapogoro unasema unatupata vizuri BBC Swahili. Shamim Hamis unasema Mwenyezi Mungu atuepushe na Ebola. George Kiwelo unasema uko Nyanzwa, Kilolo, Iringa, na unapata vizuri matangazo ya Dira ya Dunia. Tukisonga mbele, chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimelaani tukio la kudaiwa kutekwa kwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu, David Joseph Mganja ama Jumbe, katika tukio ambalo imesema limetokea wilayani Kibaha mkoani Pwani. Nimezungumza na katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara, Amani Golugwa, na kunifahamisha

0: Amesha pia kwa sasa Jumbe anapatiwa matibabu baada ya kujeruhiwa vibaya. Aidha ameelezea pia juu ya tukio hilo.
1: Hili lilikuwa ni tukio la utekaji, ni utekaji kabisa, lililofanywa na maharamia, watu wabaya. Limetokea tarehe 24 usiku maeneo ya Kibaha, kata ya Pangani, na watu ambao walijitambulisha ni askari polisi walimteka na kumkamata na kumpiga na kumjeruhi ndugu David Jumbe ambaye amekuwa msaidizi wa mwenyekiti wa chama chetu Mheshimiwa Tundu Lissu kwa zaidi ya miaka 10. Kwa hivyo tulipokea taarifa za kwamba ameonekana, amepatikana, na akatupa masimulizi ya jinsi jambo lenyewe lilivyokuwa na hao watu walivyomteka.
0: Unafikiri kwa nini kimesababisha mpaka yeye kutekwa?
1: Zinaweza zikawekwa sababu nyingi, lakini ifahamike tu kwamba huyu ni msaidizi wa karibu sana wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Anafahamu mambo mengi ya ambayo sio mambo ya ajabu, ni mambo ya kawaida tu ya utendaji wa kila siku wa kazi za mwenyekiti. Ndiye anayetunza diary na taarifa mbalimbali za mwenyekiti wetu Mheshimiwa Lissu. Kwa hiyo pengine panaweza pakawepo na dhana ambayo inaweza ikatengenezea mazingira ya kwamba huyu tumkamate ana taarifa nyingi, au huyu tumdhuru ili kumfanya Lissu compromise kwa kuona sasa kwamba maisha yangu huku magereza yanaathiri maisha ya watu wengine, wanapotea au wanafanya nini. Tumewaza mambo mengi ambayo kuna uwezekano yakawa ni sahihi kabisa katika haya. Kwa pengine taarifa alizonazo zinaweza kuwa ni zinatafutwa, zinawindwa na zina umuhimu na hao watu wabaya ambao wanania mbaya.
0: Kwa sasa hivi nini kinachoendelea, yeye yuko wapi?
1: Baada kwa tumetoa taarifa kwamba amepatikana na tukawa tumelisihi jeshi la polisi liende likamfungue pingu, niliongea na afande Mafuere, akawa amesema kwamba aende polisi Oysterbay ili aweze kuondolewa hiyo pingu na aweze kutoa taarifa. Maana jambo lingine ambalo pia lilikuwa la ajabu kidogo kwenye tukio hili, hapo jana familia na marafiki walipoenda kutoa taarifa polisi hawakupokea hizo taarifa, tulienda kituo cha kwanza ni Mbweni, wakatueleza kwamba jambo hili limetokea wilaya nyingine, tukaenda kituo kinaitwa Mapinga, hawakuipokea taarifa. Kwa hiyo alilazimika kwenda polisi, ameshatoa maelezo, ameshafunguliwa pingu, ameshapewa PF3. Kwa hiyo hivi tunavyozungumza ndio yuko hospitali sasa kwa ajili ya matibabu kutokana na majeraha aliyoyapata. Kwa hiyo yuko hospitali, tupo naye, yuko na maafisa wetu na mawakili na familia.
0: Na sasa baada ya tukio hili mnapanga kuchukua hatua gani?
1: Kwanza jambo hili tumelilaani sana, na kuna hali ya hatari katika taifa hili kwa sababu maisha ya watu na usalama wa watu. Inabidi kila mtu atetee roho yake na achunge roho yake.
0: Mbali na tukio hilo, kuna taarifa kwamba ofisi za Chadema zilizingirwa na polisi hii leo. Hizo taarifa ni za kweli?
1: Ni taarifa za kweli. Wakati tumetoa taarifa kwamba tutakuwa na mkutano wa waandishi wa habari asubuhi saa 3 ili kuelezea jambo hili, na nilikuwa niwe mzungumzaji katika jambo hilo, basi ilipofika mida hiyo, kabla ya dakika chache kufika saa 3, ofisi zetu zilizungukwa na askari wengi sana, magari karibu ya 4 na polisi wengi ambao walikuwa wametake guard. Na kisha akaingia ofisini kwangu askari aliyejitambulisha kwa jina la Afande Ibra, na kuna habari na taarifa alikuwa anataka kuzipata. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ilileta taharuki, lakini pia ilizuia kile tulichotaka na kupanga kufanya saa 3, kwa sababu sasa walitake guard ya milango yote, mageti yote, na eneo lote la mbele la ofisi.
0: Wao wenyewe walisema wamekuja kufanya nini?
1: Walituambia kwamba wana taarifa kwamba Jumbe yuko humu ndani ofisini. Kwa hiyo wamemfuata kwa sababu ametoroka, ni mtuhumiwa na amefungwa pingu. Sasa ndipo hapo tulipotofautiana. Kwanza tukawaambia kama yuko humu ndani, nyie mnatujua, kama ameyumo humu ndani, kwa nini tusitangaze hiyo furaha kwamba amepatikana? Yaani tumpate kweli mtu aliyetekwa, halafu eti sisi hatutangazi kwa furaha kwamba aliyetekwa amepatikana. Hilo ni moja. Lakini la pili, kwamba mnakuja kumtafuta mtu aliyetoroka, nyie ametorokea kwenye, alikuwa kwenye mikono ya nani? Kwa sababu sisi tunajua ametekwa. katekwa na wahuni, majambazi, maharamia. Maana sisi tunajua ni watu wamemteka. Kwa tulikuwa na majadiliano hapo ya wao walichokitaka na sisi ambacho tuliwaambia.
0: Na kwa sasa hali ikoje kwa ujumla?
1: Tunaendelea na kazi zetu kama kawaida. Kama tunavyofahamu, tuna operations zetu zinaendelea ofisini, watu tupo, naendelea na kazi bila shida yoyote.

0: kimfumo, kwani tunaona kwamba baada kuanzia wapati uhuru mwaka 1994 nadhani sehemu kubwa ya uchumi inaongozwa na maubepari, unaongozwa na wale wazungu weupe, yani wa South Africa weupe. Na ukiangalia katika Afrika bado hawana wajiwezesha kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nadhani ni swala la kimfumo, lakini pia tukumbuke masuala kama hii ya xenophobia yanakujaga kati wa siasa, ambapo kama taifa linaelekea katika uchaguzi kwani inakuwa inajirudia hapa na kwa, hapa kutokana na ile election cycle ambayo inaenda kuanza Afrika Kusini hivi karibuni.
1: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia huyo Nicodemus Minde kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba atazungumza na kiongozi wa Taiwan Lai Ching-te kuhusu uwezekano wa mauzo ya silaha, hatua ambayo inachukuliwa kuwa mabadiliko makubwa kutoka kwa utamaduni wa muda mrefu hasa kwa masuala ya kidiplomasia. Viongozi wa Marekani na Taiwan hawajawahi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja tangu mwaka 1979 wakati ambapo Marekani ilipokata uhusiano rasmi na Taiwan. Zaidi na Isabella Mwagodi.
2: Beijing inachukulia Taiwan kuwa sehemu ya himaya yake na haijaondoa uwezekano kutumia nguvu kuirejesha chini utawala wake. Rais Lai aliingia madarakani mwaka 2024, ameongoza moja juhudi kubwa zaidi katika miaka ya karibuni za kuimarisha ulinzi wa kisiwa hicho. Kwa muda mrefu Marekani imekuwa ikiunga mkono Taiwan na kwa mujibu wa sheria inalazimika kupitia uwezo wa kujilinda. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikijaribu kuweka mizani kati ya uhusiano wake na Taiwan na kudumisha mahusiano ya kidiplomasia na China. Alipoulizwa iwapo angezungumza na Rais Lai kabla ya kufanya uamuzi kuhusu mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan, Rais wa Marekani Donald Trump alisema, "Nitazungumza naye. Nazungumza na kila mtu. Tutalifanyia kazi swala la Taiwan." Rais Trump pia alisifu uhusiano wake na Rais wa China Xi Jinping kuwa wa kushangaza kufuatia mkutano wa siku mbili uliofanyika Beijing wiki iliyopita. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa mazungumzo kati ya Trump na Lai, msemaji wa wizara mambo ya nje ya China alisema kuwa China inapinga vikali mawasiliano rasmi kati ya Marekani na Taiwan, pamoja na mauzo ya silaha za Marekani kwa Taiwan. Mwaka 1979, Marekani ilipitisha sheria ya mahusiano na Taiwan inayoruhusu Marekani kuipatia Taiwan silaha za kujihami, jambo ambalo linaeleza kwa nini Marekani imeendelea kuiuzia Taiwan silaha. Rais Trump amesema bado hajafanya uamuzi kuhusu mpango wa kuuza silaha kwa Taiwan wenye thamani ya dola bilioni 14 za Marekani, ambapo unaripotiwa kujumuisha vifaa vya kukabiliana na ndege zisizo na rubani pamoja na mfumo ya makombora ya ulinzi wa anga. Wakati wa ziara ya Trump mjini Beijing, China iliweka wazi kuwa swala la Taiwan ni miongoni mwa masuala makubwa zaidi katika uhusiano wake na Marekani, huku Rais Xi akionya kuhusu uwezekano wa mgogoro kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa duniani iwapo swala hilo halitashughulikiwa kwa umakini. Na ingawa Trump alipuuza uwezekano wa mgogoro kati ya Marekani na China kuhusu Taiwan, alisema Xi ana msimamo mkali sana kuhusu swala hilo. Tangu mkutano wa Trump na Xi, Rais Lai ametoa matamko akisema Taiwan ni nchi huru inayojitawala na ya kidemokrasia. Lai pia amesisitiza kuwa mauzo ya silaha kutoka Marekani ni nguzo muhimu katika kudumisha amani na utulivu wa kikanda. Hii si mara ya kwanza kwa Trump kuvunja utaratibu wa kawaida wa kidiplomasia. Mwaka 2016, alipokuwa rais mteule wa Marekani, alizungumza kwa simu na aliyekuwa kiongozi wa Taiwan, Tsai Ing-wen. Baadaye, China iliwasilisha malalamiko rasmi kwa Marekani kuhusu mawasiliano hayo. Chini ya uongozi wa Rais Lai, Taiwan imeongeza kwa kiwango kikubwa matumizi ya sekta ya ulinzi ili kukabiliana na shinikizo la kijeshi linaloongezeka kutoka China.
3: Naam, ni Isabella Mwagodi. Mamia ya magari yakiwemo malori ya mafuta, mabasi madogo na malori ya mizigo yamechomwa moto karibu na mji mkuu wa Mali, Bamako, huku wanamgambo wa Kiislamu wakiendelea kulizingira jiji hilo. Hakuna taarifa za vifo, huku ikielezwa kuwa waliokuwa ndani ya magari hayo waliamriwa kushuka kabla ya kuchomwa moto. Ahmed Bahaj na maelezo zaidi.
4: Kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Jamaat al-Nusrat al-Islam wal-Muslimin JNIM lenye uhusiano na mtandao wa Al-Qaeda liliweka mzingiro wa mafuta katika mji mkuu wa Mali, Bamako, mwaka jana na kuimarisha hatua hiyo baada ya kushambulia mji huo mwezi uliopita. BBC imewasiliana na serikali ya Mali kuomba maoni yake kuhusu swala hilo. Mali ni nchi isiyo na bandari ya bahari na inategemea kwa kiwango kikubwa mafuta yanayosafirishwa kutoka mataifa yenye pwani kama vile Senegal na Ivory Coast. Tangu mwaka jana, wanamgambo hao wamewateka madereva na kuchoma zaidi ya malori 100 ya mafuta kwenye barabara kuu.

0: nchini humo, ingawa baadhi ya malori hayo yamefanikiwa kufika Bamako chini ya ulinzi wa kijeshi. Wataalamu wanasema mzingiro huo wa mafuta unalenga kuathiri uchumi wa Mali na kudhoofisha uhalali wa viongozi wa kijeshi walioko madarakani. Kwa sasa Mali inaongozwa na Jenerali Assimi Goita aliyechukua madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2020 akiahidi kurejesha usalama na kuyamaliza makundi yenye silaha. Mwezi Januari alimteua Brigedia Jenerali Famuke Kamara mwenye umri wa miaka 47 kuongoza operesheni maalum ya kukabiliana na mzingiro huo wa mafuta, lakini mashambulizi dhidi ya misafara ya mafuta imeendelea kushuhudiwa. Kuelekea sikukuu ya Kiislamu ya Idul Adha inayotarajiwa kuadhimishwa wiki ijayo, kwa kawaida kondoo wengi huuzwa barabarani katika mji mkuu wa taifa hilo lenye Waislamu wengi, lakini hali hiyo haijaonekana katu mwaka huu. Mzingiro huo pia umefanya safari za watu kurejea katika vijiji vyao wakati wa kipindi cha sikukuu kuwa hatari, jambo ambalo kwa kawaida hufanyika kila mwaka. Baraza la kijeshi lilipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa wananchi lilipochukua madaraka miaka mitano iliyopita, likiahidi kushughulikia mgogoro wa muda mrefu wa usalama uliochochewa na uasi wa wanaotaka kujitenga kaskazini mwa nchi hiyo, ambayo baadaye ulitekwa na makundi ya wanamgambo wa Kiislamu kama JNIM.
1: Nam huyo ni Ahmed Baj. Wanawake nchini Ireland kaskazini ambao mimba zao ziliharibika au kutoka kufuatia sababu mbalimbali, sasa wana haki ya kupata likizo ya kulipwa ya wiki mbili pamoja na wenza wao. Hili ni eneo la kwanza nchini Uingereza kuanzisha hatua kama hii. Taarifa ya mwandishi wa BBC Chris Page inawasilishwa kwako na Victor Kenani.
2: Familia nyingi zinaelewa uchungu wa kumpoteza mtoto.
3: Unajihisi kuwa mpweke sana, na kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo, na wakati mwingine unahisi ni kama ni wewe tu ambaye unapitia hali hiyo.
2: Mimba za Erin Shaki zilipoharibika ndani ya miaka kadhaa, alikuwa na wasiwasi kuhusu kuchukua likizo kazini. Mwenza wake alikuwa anaona kuwa hawezi kuchukua likizo kabisa.
3: Hakukuwa na shinikizo lolote la mimi kurudi kazini, isipokuwa kutoka kwa jamii na mimi mwenyewe, kwa sababu nilihisi kwamba watu wengi walikuwa wakichukulia jambo hili kama usumbufu tu wa kawaida badala ya kuwa kitu kikubwa, ambavyo hivyo ndivyo ilivyokuwa kwetu.
2: Sasa hatua hii ya kuwapa wazazi haki ya likizo ya malipo ya wiki mbili ni muhimu kiasi gani?
3: Inathibitisha uzito uliopo kwa upande wa huzuni na pia athari za kimwili za kupoteza mimba. Kuwa na mwenza wangu karibu na mimi kungeweza kunisaidia sana kupitia mchakato mzima wa kukabiliana na hali hiyo, na kwa kweli kungepunguza kwa kiasi kikubwa kiwewe changu.
2: Northern Ireland kaskazini ndiyo sehemu ya kwanza ya Uingereza kuwapa wazazi walioathiriwa na mimba kuharibika katika hatua yoyote ya ujauzito haki ya kisheria ya likizo ya malipo ya muda wa kupumzika kazini. Hawahitaji kutoa ushahidi wa kitabibu, wanachotakiwa ni kumjulisha tu mwajiri wao kilichotokea.
4: Mimba kuharibika inaathiri sana mtu binafsi na ina uzito mkubwa. Ni muhimu kwa wanawake na familia zao kupata msaada pale wanapopitia kipindi hiki kigumu katika maisha yao kutoka kwenye maeneo yao ya kazi.
2: Wazazi ambao wamewahi kupitia hali hiyo na wanaopata ushauri nasaha katika shirika hili la misaada wanaamini kuwa hii ni hatua kubwa ya maendeleo.
5: Tulitoka hospitalini tukiwa na mtoto wangu kwenye jeneza dogo pamoja na kitabu kidogo cha kundi la ushauri nasaha. Siku tano baadaye ndipo huzuni yangu ilianza kwa kweli, na kwa wakati huo sikuwa sawa kabisa. Likizo hii inaweza kusaidia kuokoa uhusiano kwa sababu inawapa watu na wanandoa muda wa kuwa pamoja na kuomboleza pamoja, na hilo pekee lina nguvu kubwa ya tiba kwa kuwa pamoja tu.
2: Inaaminika kuwa kila mwaka maelfu ya wazazi wanaoomboleza baada ya mimba kuharibika ndani ya Ireland kaskazini watanufaika na likizo hiyo ya kulipwa.
6: Naam, ni taarifa yake Victor Kenani hiyo. Msikilizaji, nao umetuma ujumbe wako. Baraka Nko kutoka Donyo Sambu, Arusha, unasema wanatupata vizuri na unawapa pole raia wa Kongo kutokana na ugonjwa wa Ebola. Robo Mchina, fundi wa Mpanda Katavi, unasema Afrika Kusini waendelee kukemea vitendo hivyo, unyanyasaji, vitisho dhidi ya wageni. Nawe Jafar Kopo unasema wanatupata vizuri kabisa kutoka mjini Moshi. Takdia Kopa unasema unatufuatilia vyema huko Mombasa, pwani ya Kenya. Nawe baba Flola unasema unatupata pia vizuri. Na tukisonga mbele, maambukizo ya magonjwa zinaa ikiwa ni pamoja na kisonono na kaswende yamefikia viwango vya juu barani Ulaya kulingana na utafiti mpya. Kituo cha Ulaya cha kuzuia na kudhibiti magonjwa ECDC kilisema magonjwa yote mawili yamefikia viwango vya juu zaidi katika zaidi ya miaka 10 mnamo mwaka 2024. Zaidi na Agnes Penda.
3: Takriban watu 100,631 waliambukizwa kisonono, ongezeko la 303 tangu mwaka 2015, kukaswende ikiongezeka zaidi ya mara mbili katika kipindi hicho hadi 45,557. Shirika la afya lilisema kupanuka kwa mapungufu katika upimaji na kinga ndio sababu ya kuongezeka kwa maambukizi na kutaka hatua za haraka zichukuliwe. Maambukizi haya yanaweza kusababisha matatizo makubwa kama vile maumivu ya muda mrefu na ugumba na matatizo ya moyo au mfumo wa neva kwa walio na kaswende. Bruno Siansi amesema, mkuu wa kitengo cha magonjwa moja kwa moja na chanjo za kuzuia katika shirika hilo. Maambukizi ya kaswende na ya kuzaliwa, ambapo maambukizi hupita moja kwa moja kwa mtoto mchanga na kusababisha matatizo ya kiafya ya maisha, yaliongezeka karibu mara mbili kutoka mwaka 2023 hadi mwaka 2024. Kulinda afya yako ya ngono inasalia kuwa moja kwa moja. Tumia kondomu na wenzi wapya au zaidi ya mmoja na upime ukihisi kwa na dalili, alisema. Uhispania ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu waliothibitishwa kuwa na kisonono na kaswende miongoni mwa nchi za Ulaya zilizoshiriki katika utafiti huo mnamo mwaka 2024, zikiwa 37,169 na 11,556.
1: Taarifa hiyo ya Agnes Penda. Ukitembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukienda pale moja kwa moja, mwenzangu Beldin Waliaula na Mariam Mjahidi wanakuandalia taarifa nyingi ikiwemo hii, ambapo maambukizi ya kisonono na kaswende yamefikia viwango vya kutisha barani Ulaya. Lakini sio hiyo tu, Iran yapitia jibu jipya la Marekani, huku Trump akisema yuko tayari kusubiri. Kumbuka mzozo huo bado unaendelea, ma kuna sintofahamu sasa. Lakini kiongozi wa Iran vile vile ameagiza urani usafirishwe nje ya nchi, na hii ni shirika la habari la Reuters linanukuu maafisa wawili waandamizi wa taifa hilo la Iran. Lakini taarifa uliyoisikia kwenye matangazo yetu ya Dira ya Dunia, Chadema yakemea vikali tukio la kutekwa la msaidizi wa Lissu, na vile vile serikali ya Tanzania imeweza kujibu hilo, utaipata vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili. Matangazo haya ya Dira ya Dunia redio yanakomea hapa, lakini saa 3 kamili ungana na kinara Roncliffe Odita kuletee matangazo ya Dira ya Dunia televisheni. Matangazo haya yamesimamiwa na Nasteha Mohamed na kuhaririwa na Victor Kenani. Fundi wa mitambo huko Nairobi ni David Okello, lakini Dar es Salaam Tanzania ni Samba Tenzi. Mwenzangu amekuwa Halima Nyanza. Mimi ni Phyllis Mwatetu, na kutakia jioni njema, na hii ni BBC.